5 minutter over halv ni på en fredag. Det var selvfølgelig Ozzy Osbourne sin Mama I'm Coming Home. Ført i pennen og ingen ringer enn Lemmy Kilmister fra No More Tears plader. Hei Jan, holder fort med deg straks. Skal du få nytt fra Mastodon, som har sluppet ny fullengder i dag, den første uten avdøde gitarist Brent Hines. Og så minner jeg også om at fra og med mandag så begynner jeg å dele ut billetter til In Flames og Trivium i Oslo Spektrum 29. april. Jeg deler ut 2 billetter hver eneste dag. Så hvis du keen på å delta, sms kode ROCK til 2033. Fortell meg hvorfor du skal stikke av med de 2 billettene, så kan det være du plutselig får en telefon på morgenkvisten, vet du, og blir et par billetter rikere. Nå tar Jimmy. Dette Purple Haze.